0: wohye na wohye etwa mu no a ye twetwe nkomo ade fans sama hudo bebre hu na titiru ne ye kan ye a eno de e wonye nyina ye tima menim se mo kai pa topic no na ye se ye hwe ye mental health ye hwe se de ye adwene no esi ye ye titiru oba e die ne se se wo ye wo abrabo mu e ma nyo matimi konkan e na enkonko ye se chese unim die chese wo ye wo abrabo mu na ne nam ho sa banchire banchire wan hwe ya na edo akọ ensohwem na ye hunu nso se wo mo mo frɛ ye ni bi e chere se nsɛm wo ye ka no ade no wo adwene mu timi ye okese ne asɛm bi nti ebi wo hɔkɔ asɛ wo bɛka wasɛm po ade akyerɛ obi no na ayɛ asɛm kɛse ade ama wo ne nyina no mpanimfoɔ ɛma ye nsɛm ahodoɔ wo mo ma ye nyansa ade tu ye tirim ɛma ye nyina ye sua enyoma ade efri saa nsɛm wo nyina emu etimi nim sɛ nenso ɛade a ebeku ye Proverbs 4 verse 7 me kai se ye kenkan ho e ma emu nyansa mpanimfo de ma ye no eno ye kan ye afa ye ka keep your focus eti wo ma wani asi ade a wo ye so na wo ma bibia ma twintwa wana mu e wo saa kwan no so no eno so ye kan ye afa nso so wo se make sure your mind is not distracted. And probably no senior my wadri mukesene a dear potia woyeno. Ubo wana bibia between chan and my no jaye. Ebufu. Say a ya confusion. Say ye broken heart you. Say ye dear bayo. Ubos weja de chrono. Na ud weni achle baby fufu bo across at them nuosu. A de nanya se we. Enti senka sabi o to tow nyo manu ye. Emma weni si so. Emma umse ebi wa wa e ya ubi baka se ya kosia de odi onim dia woka. Aye. Enunti enye dear nim di fo. Nyame asofo nyame adifo abetena ha se wo mo enka se de ebe ya ebeboa nene ye topic no ye ji aboa fo nkra to aba ye ba pe ni abewa ye ni ye ko se me kan me se ye ko different dimension se de ebe ya ebeboa wo e wo wabrabom ye ni aboa fo nkra to emra
1: Peace FM said you obetimi a check na farmer APC nsunti and wa ye ne sa akoma
2: uti paiwa
1: Fakina Farmer Akuma APC Kake Hawa Akuma APC
2: Sisi Yare Waposinu non Pemuna Yao ya Fever Anawanamia
1: Emupia Kina Farmer Akuma APC Ebe Yefuho Nemum Nanuachi Na Enkoi Dia Kuhu Doctor Kina Farmer Akuma APC Ayama Ubia Yawadi in Fiadunsia 16 years Deku.
3: Pharma Trust Pharmacy, providing quality and affordable medicine you can trust. Bioglobin syrup and capsules. Aya pomodin evro.